0: Pe o să gândim o bun.
1: A, e tla gena mo bung ga mara a ke tla le me ke hopotso go le yona pula e le go a gata ta ka e tsimana ga nna a tswa ga ya e tsimana e tla ke na a le mona pula e ne ke tshepile gore e tloetsa eng e sa e tla le tshwatse ke tla bona ona ke tla le sela ga
0: Ah, a go le boe mngaka.
1: Ah, e di ntate.